Hoće idem od kafonona, seć do diboško te zona. Kud boš gon po brde, to kad unije kamor veš. Sotilici tut kad šufjan, ne srfroma me tom.